0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minilo točno 169 let, odkar je bil patentiran prvi pisalni stroj. In ko smo ravno pri tem. Kdaj bo v ZDA sprejet tako imenovani Clarity Act, še ni znano, a prav lahko bi prišel na vrsto šele prihodnje leto, kar predstavlja določen udarec za kriptoindustrijo. Po noči naj bi v ameriškem senatu glasovali o predlogu za začetek obravnave zakona Clarity Acta, ki naj bi določil pravila za trg kriptovalut v Združenih državah Amerike.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ali je zaradi umetne inteligence res vse manj služb? No, to za zdaj ne drži. Revija Economist ocenjuje, da je umetna inteligenca v ZDA doslej ustvarila približno milijon novih delovnih mest. To je bistveno več od približno 200 tisoč izgubljenih delovnih mest, ki jih od sredine leta 2023 pripisujejo umetni inteligenci. Delovna mesta za namestitev in vzdrževanje opreme v podatkovnih centrih ponujajo približno 40% više plače kot primerljiva dela drugi. Skratka, umetna inteligenca ne povzroča množične brezposelnosti, temveč je za zdaj pomemben motor novih zaposlitev in naložb.

0: emisije Ni res na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 16. september. Vreme danes ja kaže, da bo kar nekaj sonca, tudi prijetno toplo bo, ne prevroče, nekje do 25 lahko pričakujemo, da bodo najvišje dnja. Po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Express.
1: Ali bo res še leto znano, kdo bo naslednji igralec, ki se bo preizkusil v vlogi tajnega agenta 007? Drži, James Bond velja za nekaj posebnega, saj njegova vloga igralca uvrstil v elitno skupino igralcev. Lik je v filmski seriji od Shona Connerja do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev. Oboževalci franšize pa se že nekaj časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji. Njegovo ime bo morda znano že do konca letošnjega leta.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaše Celja nocoj čaka uvodni krog v Evropski ligi, potem ko so bili zelo blizu uvrstitve v elitno ligo prvakov in na koncu so nesrečno izgubili Slovanom iz Bratislave, je Evropska liga za Celje kar lepa tolažba, saj slovenski državni prvaki v tako pomembnem tekmovanju še niso nastopali. Danes ob 21. Bayer Leverkusen. Celje. Prenos dvoboja bo na kanalu A.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Najboljši gorski tekači se bodo tudi letos pomerili na teku na Šmarno goro, ki bo v soboto 26. septembra. Tokrat tekma ne bo štela za svetovni pokal, vseeno pa se obeta zanimiv boj predvsem slovenskih gorskih tekačev za prestižno zmago na dogodku, katerega korenine segajo v leto 1779. Da bi videli nov rekord proge, se zdi skoraj nemogoče. Lani je Kenjec Filemon Kiriago, eden najboljših gorskih tekačev na svetu, s časom 40:47, kar za 43 sekund popravil prejšnjo rekordno znamko 10-kilometrske proge in skoraj zagotovo ta rekord letos torej ne bo padel, saj konkurenca ne bo tako močna.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Umetniško delo iz arašidovega masla, to poletje razstavljeno v muzeju v Rotterdamu, je pritegnilo veliko zanimanja. Umetnina je privabila več 10.000 obiskovalcev, nekateri med njimi so v njej celo pustili svoj odtis stopal. Delo Tla iz arašidovega masla je bilo na ogled v enem od rotterdamskih muzejev od začetka julija do začetka septembra. Razstavljena kreacija iz 390 kg arašidovega masla je predstavljala poklon umetniku Wimu Schippersu, ki je umrl letos. V dveh mesecih je privabila skoraj 50.000 obiskovalcev, svojo lepljivo naravo pa poskrbela tudi za 48 naključnih odtisov stopal, ki so jih pustili obiskovalci.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najbolj
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Društvo za zaščito živali je pred dnevi opozorilo na neposredno nevarnost množičnega pogina rib v podutiškem bajerju v Ljubljani. Bajer je bil v okviru načrtovane prireditve izpraznen, vode pa je bilo pred četrtkovim dežjem ponekod tako malo, da so večjim ribam hrbti gledali iz vode. Pristojne so pozvali k ukrepanju. Zanima jih tudi, kdo je investitor in izvajalec posega, kdo je odgovoren za varstvo in premestitev rib med izvajanjem del, ali je bil pred izpraznitvijo bajerja izdelan načrt izlova oziroma reševanja rib in ali je bilo pridobljeno ustrezno strokovno mnenje.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Cilj je spodbujanje javnega prevoza, hoje in kolesarjenja ter zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov. Sočasno poteka tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov pa so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Kaj pa je ob tem povedal novi trener Celja Zoran Zilković?
2: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da ampak fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje.
1: Tako Zilković.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
8: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
11: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
12: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Vse, kar vas premika na enem mestu.
17: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
16: Več na span.si.
18: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Ekspres promet.
19: Na cestah zaenkrat še vse dokaj mirno, nič 80-164, če smo karkoli spregledali.
0: Ekspres vreme.
19: Še danes bo sončno in prijetno toplo zjutraj z možnostjo megleno, jutri pa že oblačno in deževno ter kakšno stopinjo hladneje. Danes do 25 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
20: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Klemen Bučan.
19: Eno kul jutro vam želim. Danes je sreda, 16. september, ko se začenja Evropski teden mobilnosti. Tako da danes kakšno več o mobilnosti, tudi o dogodkih, ki so posledica tega tedna. Najprej pa seveda najboljša glasba, kar začnemo z enim zajtrkom Breakfast at Tiffany's. Deep Blue Something, gremo v 90. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Enako jutro, želim Radio Express, poslušate na sredo 16. september, danes, ko se začenja Evropski teden mobilnosti. Slovenija se mu letos pridružuje že 25. Evropski teden mobilnosti, to je evropska, vodilna evropska pobuda za spodbujanje sprememb potovalnih navad, ker ljudje smo že tako navajeni, da najrajš imamo avto, bok ne daj karkoli drugega, še pomislimo ne, da bi šli na kakšno pot drugače, nekateri seveda ja, ampak večina najraj z avtomobilom, pa najraj kar sam po možnosti skrajanja do Ljubljane, vse kakšni ljudje si že delijo, ampak premalo je takih, ki si prevoz delijo, mogoče bodo pa cene goriva vseeno pripomogle, da bomo iskali alternative, pa delili avto, ne, tri v enem avtomobilu do službe, ne samo en sam. 55 minut, to je minutaža, ki jo Slovenci povprečno na dan preživimo avtomobilu. Zdaj, povprečje seveda dvigujemo tisti, ki smo v avtomobilu, spuščajo ga tisti, ki v avtomobilu nikoli niso. Tako da verjamem, da tisti, ki redno uporabljamo avto, smo v avtu še bistveno dlje kot samo 55 minut. No, za primerjavo, na mestnem avtobusu le 40 minut na dan.
1: Najboljši so potnik v službo.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, v kuljutru na Radio Express na 16. september, ko praznuje pevec Mark Anthony. 58 let je star, za nekatere je bil to vedno bivši od Jennifer Lopez, ampak Mark Anthony je za razliko od bivše, kar 4-krat dobil nagrado Grammy in 8-krat nagrado Latin Grammy, J-Lo Grammy-a, največje nagrade v glasbi še nikoli ni dobila. Vse najboljše, Mark Anthony. Girl,

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Moška odbojkarska reprezentanca bo ob 21. uri v Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. V galeriji Cankarjevega doma bodo ob 19. uri odprli razstavo Kozmos Kosovil. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovila ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Na ogled bodo postavljeni njegovi rokopisi, osebni predmeti, na ogled pa bodo do 9. maja.
4: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko? Osebno! V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
5: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
10: City Park, polepša dan. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
12: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
13: V soboto, 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
14: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
15: Sobota ob 18. uri, Halo Tivoli, Grim proti Esbjergu.
16: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
17: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow! Big Bang.
18: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
19: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
20: DC Motoshop.si.
21: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
22: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
21: Točno!

0: Kdo je?
1: Meni.
0: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
0: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
2: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
4: Na pojutranjem miru se že začenjajo zastoje na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
4: Danes bo sončno, zjutranjo meglo, okoli 25 stopinj bo danes čez dan. Jutri večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu že začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Tudi za petek še kaže bolj oblačno in deževno vreme, skozi cel dan, mogoče vmes tudi nekaj malega sonca, ampak tudi v petek je cel dan možnost dežja, temperature pa bodo rahlo padle. Če bo danes okoli 25, jutri le okoli 18 stopinj Celzija. Zdaj le 12 v Ljubljani, 11 v Kranju, 11 v Domžalah.
6: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
7: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
6: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Radio Express.
8: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
8: Radio Playerju
3: in Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
9: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
10: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
4: Dobro jutro vam želim. Evropski teden mobilnosti se je začel, a je zaradi slabe vremenske napovedi en kul dogodek, ki naj bi se zgodil jutri, že prestavljen. Preverjam, kateri, ampak najprej najboljša glasba. Bananarama nam bodo odpeli Help, tole pa že Rod Stewart, The Rhythm of My Heart. 3 minute čez pol sedmih je. Radio Express poslušate.

0: love is a lie. Cyril in Stumbling in 19 minut pred sedmo je. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ampak zaradi slabe vremenske napovedi so določeni dogodki že prestavljeni. Naš prijatelj Aleš iz pizzerije Peruca, tudi predsednik sekcije Picopeka v Slovenije, je skupaj z občino Škofljico pripravljalo tole.
1: Mi pripravljamo drugo mobilno pico skupaj z občino Škofljica in sekcijo Picopeka. Vsake se bo pripeljalo s kolesom oziroma z nekim prevoznim sredstvom, ki ni na nafto, bencin in podobna goriva, dobi gratis pico, gor bo tudi glasba, pestro dogajanje, tekmovanje, če se želi kdo prijaviti, se lahko še prijavi na spletni strani občine Škofljica oziroma na Facebook strani sekcije Picopeka, so prijavnice, pohitite, imamo še ene par prijav, tako da vabljeni vsi, ki bi radi uživali.
0: Ja, vabljeni ste bili jutri na grad Lisiče na Škofljici, ampak ker je slaba vremenska napoved, zdaj do tjaj pa vse nekaj lepe poti za prevozec kolesom, recimo, da bi pico dobil, so dogodek prestavili za en teden, torej sedaj bo ta dogodek, sekcija Picopekov Aleš iz Peruce, pice za vse, ki ne prijete z avtomobilom, čez en teden, 22. septembra, torej ne ta četrtek, ampak naslednji.

Amanda in sive ceste, in ko smo ravno pri cestah, imamo oviro na ljubljanski severni obvoznici zaradi povožene živali, je oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršem. Torej, ljubljanska severna obvoznica iz smeri Sneberi proti Novim Jaršem, oviran promet zaradi povožene živali. Mi gremo z glasbo naprej, The Final Countdown, tole so Europe, in če smo pa že tudi pri odštevanju, točno 100 dni je samo še do Božiča. Dobro jutro.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena še vedno poročajo o težavah. Zbrati morajo 40 tisoč podpisov, rok pa je 5. oktober. V Celju bo svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prenaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na njem se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Harry Styles je napovedal, da bo svojo svetovno turnejo podaljšal leto 2027. Evropski del bo začel v Berlinu, nastopil pa bo tudi v Rimu in Londonu. Turneja spremlja njegov 4. album Kiss All The Time – Disco Occasionally. V New Yorku ima kar 21 razprodanih koncertov, evropski del pa bo zaključil na londonskem Wembleyu.
1: Vaša ušesa imajo novo službo.
2: Kje?
1: Na Radio Express.
2: A težka?
1: Kje pa?
2: Plačana?
1: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
5: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
9: Son.
8: Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-1587.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
11: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Stopiti na tehnico je lahko.
14: Soočiti se s številko.
13: Malo težje.
14: Spremeniti življenje.
13: To je pravi izziv.
14: Nova sezona.
13: Novi tekmovalci.
14: In ena velika odločitev.
13: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
15: Ali vidite uši?
16: Tudi mi jih ne.
15: Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
17: Brez uši, brez gnit, brez drame.
15: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
19: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
20: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
21: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
22: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
16: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
23: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
24: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
25: Ekspres promet.
26: Ovire imamo predmet na vozišču, ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam, pa še na dolenjski avtocesti med priključkom Trebne zahod in predorom Leščevje proti Obrežju oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem.
27: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
28: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
27: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Res vreme.
26: Lep dan je pred nami, lep sončen dan, tudi prijetno toplo bo. Zapomnite si te besede, ker zdaj jih nekaj časa ne boste slišali vsaj kakšen dan, dva, ker od jutri naprej bo spet slabše, večinoma oblačno bo jutri, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte, čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, pa tudi za petek kaže kar podobno vreme, torej malo bolj oblačno in deževno, potem nekaj več sonca spet za vikend, ampak bodo pa nižje temperature, če bo danes okoli 25, jutri le okoli 18 stopinj za vikend, pa ja, tam nekje no 20, mogoče kakšna čez. Zdaj le 12 v Ljubljani, Kranj in Domžale 11.
27: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
22: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
27: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
22: Liebherr in Etis.
27: Radio Express. Z vami na FM-u,
22: DAB-u,
27: Radio Playerju
22: in Radio Express.si.
27: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
26: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
27: Radio Express. Kul jutro. In
26: eno lepo jutro vam želim. Danes je sreda 16. september, ko se začenja Evropski teden mobilnosti in tudi na Radio Express vas bomo na to redno opominjali in nagrajevali. Kako vam povem, čez dve pesmi. Korona pride, The Rhythm of the Night, da nas zbudi, no pa da nas zbudijo seveda z nami tudi Queenie, tole je. Living on my own, v kulju.

0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Tako je, na Radio Ekspres lovimo zvok mobilnosti, ker se je začel Evropski teden mobilnosti, začel pa se je danes, ko se začne tudi veliko dogajati, recimo danes je dan četrtne skupnosti Bežigrad v okviru tega Evropskega tedna mobilnosti. Tam boste lahko od 15.30 do 19. ure v parku literatov na železni cesti videli predstavitev društva ustanov, gledališka predstava za otroke, bo tam nastop vrtca, glasbeni nastop, usporedno še predstavitve na stojnicah in izmenjevalnica oblačil, tako da pestro dogajanje danes v sklopu tega tedna. No, tudi na Radio Ekspres pa pestro dogajanje, zato ker bomo skrivali zvoke. Zdaj le še ne vela, ker sem napovedal, ampak ko boste recimo v programu slišali, tako recimo sred pesmi, kaj takega, ne? Torej, zvok avtobusa. Na nek način zvok mobilnosti. Lahko je to zvok avtobusa, lahko je zvok vlaka, lahko je zvok peš, hoje, kolesa. Ko slišite to, in ne napovemo, tako kot sem zdaj, ne zdaj, še ne rabite klica, tako boste to slišali med pesmijo, pa pokličete na nič 1,5 milijonov in če boste prvi, vas čaka ena cool nagrada in športni paket na Radio Ekspres, da skupaj proslavimo Evropski teden mobilnosti. Torej, mogoče že danes, ne bom nič povedal kdaj pa kje, ampak mogoče pa že danes kakšen ta športni paket podelimo, tako da bodite pozorni na kakšen zvok mobilnosti, ki se bo iznenada pojavil nekje, kamor v bistvu ne paše, a ne? Tako da bote pozorni, pa shranite našo telefonsko nič 1,5 milijonov, da boste lahko prvi v vrsti to poklicali.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

Res 80 proti 90 in mi seveda podpiramo vse, za nas vsi zmagovalci. Ampak vas pa takole vprašamo ob tej uri, katero pesem bi vi radi, da vam zavrtimo. Danes dve odlični, res težko bi rekel, katero imam rajš. No, eno imam mal rajš, obe imam pa zelo rad. Zdaj, predstavniki 80-ih oziroma predstavnice 80-ih skupina, ki smo si jo sicer tudi po 90-ih zapomnili, ampak tole so kar zgodaj posnele, tole je pesem.

0: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
1: Tako je, 27 je ura, čas je za večni dvoboj na Radio X

0: No, in pa še fanta, ki sta hlače na robe obrnila in vsi smo rekli, wow, to je najbolj cool stvar, to bi tudi mi počeli. In nekateri so, dali smo kdaj hlače na robe gor zaradi teh dveh fantov. Cross and Jump in kaj bi vi raje slišali, povedali ste, odločili ste se in tudi danes je šla zmaga v roke 90-im.
1: In zmagovalec dvoboja 80 proti 90-im je...

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljansko višje sodišče naj bi potrdilo, da so bili ključni dokazi v primeru umora Sadka Zovka pridobljeni nezakonito, zato so bili izločeni iz sodnega spisa. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo, vendar naj bi višji sodniki pritožbo zavrnili. Zaradi tega je kazenski postopek proti domnevnim storilcem trenutno močno zapleten. Novembra 2024 so namreč njegovo truplo našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani. Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni, naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal s predčasno hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu pa je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Obeležujemo pa Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki opozarja na pomen zaščite ozona in trajnostnega hlajenja. Ozonska plast sicer kaže znake postopnega okrevanja, vendar se velikost ozonske luknje iz leta v leto spreminja zaradi vremenskih in drugih naravnih dejavnikov.
4: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ekstra sreda v Šparu.
9: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
8: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
11: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
10: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
11: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
15: One last mission. We're not gonna die out here.
10: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Ampak, a ima hot zanesljivo omrežje?
19: Ima.
18: Kaj pa eSIM?
19: Seveda.
18: A lahko vse uredim prek spleta?
19: Lahko.
18: Kaj pa?
19: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
20: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
21: Ekspres promet.
22: Zastoj imamo na štajerski avtocesti, gre počasi med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa seveda na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem prav tako malo bolj počasno dogajanje.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
22: Danes bo sončno z nekaj jutranje megle, čez dan bo okoli 25 stopinj Celzija. Jutri je večinoma oblačno vreme, zjutraj se bodo na zahodu in severu že začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte. Čez dan pa se bo dež prehodno razširil na večji del države, tudi ohladilo se bo jutri čez dan okoli 18 stopinj. Tudi za petek ne kaže raven najlepše, bo manj dežja kot jutri, ampak še je možno oblačno vreme, nekaj dežja, mogoče pa tudi že nekaj malega sonca. No, za vikend srednje žalost, sonce, oblaki, vsega malo. 12 stopinj zdajle v Ljubljani in na Vrhniki, 10 stopinj trenutno v Kranju.
21: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
25: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
21: Več na standup.kavarna-cuk.si.
26: Radio Express.
27: Z vami na
26: Dabu,
27: Radio Playerju
26: in Radio Express.si.
28: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
29: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
30: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
28: Cool jutro in Klemen Bučan.
22: Eno lepo jutro vam želim in en lep dan je pred nami. Pred nami je verjetno en najbolj vročih, če nekaj najbolj vroč dan od danes pa do konca tega leta, ker težko, da bo šla temperatura še kdaj letos tako visoko danes, kot smo rekli, nekje okoli 25, ampak napovedujo, da gre pa tudi lahko do 28 stopinj. Tako da danes je dan za izkoristiti, če imate to opcijo, prej službe domov, mogoče na kakšen bazen, mogoče peš do mesta na kavo, s kolesom iti v naravo, mogoče na Šmarno goro iti na kosilo, ker vreme bo super prijetno toplo, na soncu že skoraj da vroče in res bo en lep dan za izkoristiti, da ne bomo potem jutri jamrali. Jutri bo tak dan za biti v službi pa delati, ker bo bolj oblačno in deževno. Danes pa dan za izkoristiti, če imate to opcijo, dejte ga, lepo. Najboljša glasba za motivacijo pa za lažje razmišljanje, kako bomo današnji dan maksimalno izkoristili, če ne prej pa, ko pridemo iz službe. Genesis, Invisible Touch, 3 minute čez pol osmih je.

Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down, okolj jutro na Radio Express. 21 minut pred 8. ura, danes je sreda, 16. september. Še ta teden, oziroma še danes, se ta teden gledamo na planetu 15 pred 9. zvečer. Shujševalna oddaja Življenje na tehtnici. Dajmo reči, da glede na to, da vodim to oddajo, sem mečkem pred vami, tako da posneli smo že nekaj, nismo niti približno še zaključili seveda cele sezone. Sezona se še dela, ni še konec, ampak lahko vam pa že povem, da se mi zdi, da je res ena taka fair sezona, no? Da tisti, ki najbolj delajo, tisti, ki delajo tako kot treneri reče, ki se držijo pravilne prehrane, tisti res nekako dober vozijo tole oddajo in se mi zdi, da je res fair sezona, no? Da je res, tudi tekmovalci so zelo fajn, zelo smo se povezali in danes večer si lahko nov del Življenja na tehnici pogledate na planetu, pa sami presodite, ampak mislim, da imamo res eno super sezono in tudi jaz se že veselim, da danes večer pogledam, kaj smo posneli. Tako da danes 15 pred 9 zvečer Življenje na tehnici na planetu.

Starship in Nothing's Gonna Stop Us, nič nas ne bo ustavilo, si pojemo vozniki dizlov, ko gremo zjutraj peš v službo. Mačari so zaradi visokih cen goriva se odločili za precej nenavaden ukrep, ampak absolutno bi ga podprl, če bi se tudi pri nas tole odločili. Pazite to, kaj so se odločili na Mačarskem. Namesto ponovne zamrzitve cen bo država lastnikom dizelskih vozil del stroškov goriva povrnila. Torej, tisto razliko bodo dobili na koncu leta vozniki dizlov na račun, razliko od prve cene pa razliko do zdajšnje cene in na koncu leta bo to znašalo približno 50 evrov bo vsak voznik dizla, ki je imel avto registriran do konca lanskega leta, dobil na račun. Tako da ne vem, draga vlada, upam, da ste to slišali, Mačari bojo dali 50 evrov voznikom dizlov, tako da mi smo za. Jaz mislim, da smo vsi vozniki dizlov za in samo za informacijo, evo, da boste razumeli velikost te daritve. Sam za informacijo, bencin in dizel sta na Mačarskem cenejša kot pri nas. Tako da pri nas bi mogli še malo več, da recimo 80 evrov bi bila v Sloveniji na taka lepa božičnica za voznike dizlov. Tako da bomo raven za 3/4 tanka.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Cilj je spodbujanje javnega prevoza, hoje in kolesarjenja ter zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov. Sočasno poteka tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov pa so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Kaj pa je ob tem povedal novi trener Celja Zoran Zilković?
2: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da, ampak fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje.
1: Tako Zilković.
3: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
4: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
6: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čud in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
18: V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
19: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
20: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
21: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
22: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
23: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo
0: lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
22: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
23: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
24: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
25: Wow, Big Bang.
26: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
27: Mamma mia, ta Peruca!
28: Ekspres promet.
29: Težave na dolenjski avtocesti. Promet je oviran med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Razlog prometna nesreča, torej nesreča na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoj so na štajerski avtocesti še vedno med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča, prav tako bolj počasno dogajanje.
30: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
31: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
29: Zjutraj ponekod še megleno, čez dan pa sončno, prijetno toplo, okoli 25 stopinj, tudi čez bo šlo. Jutri gre pa na slabše, večinoma oblačno bo, zjutraj se bodo na zahodu in severu že začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Jutri hladneje, le okoli 18 stopinj čez dan. 12 zdaj le v Ljubljani, 10 v Kranju, 11 v Mariboru.
32: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
33: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
32: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
33: Liebherr in Etis. Radio Express.
32: Z vami na FM-u,
33: Dabu,
32: Radio Playerju
33: in Radio Express.si.
32: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
34: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
32: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
35: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
32: Kul jutro in Klemen Bučan.
29: Dobro jutro želim na 16. september, ko se začenja Evropski teden mobilnosti. Tudi dogaja se veliko v sklopu tega tedna, že čez dobro uro in pol bo pestro na Kongresnem trgu. No, kaj greste lahko tja pogledat, če imate to možnost, vam povem. Najprej seveda najboljša glasba Commoners pridejo Don't Leave Me This Way. V 90. pa nas zdaj odpelje Eros Ramazzotti, Un Altra Te. Dobro jutro.

The Coming Earth, Don't Leave Me This Way, 10 čez 8. Še enkrat opozorilo, če ste na dolenjski avtocesti, oviran promet imamo zaradi prometne nesreče med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica v smeri proti Novemu Mestu. Pazljivo. No, se je pa danes začel Evropski teden mobilnosti, poteka do prihodnega tedna, do 22. No in danes se bo že dogajalo med 9.30 in 11.30, se dogaja na Kongresnem trgu, torej čez dobro uro in 20 bodo tam nastopali otroci iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol ter dijaki srednjih šol, ki so se na delavnicah Živ in ples naučili plesne koreografije v povezavi s prometom in varstvom okolja, ki jo bodo zaplesali na množičnem plesnem dogodku danes čez uro in pol približno na Kongresnem trgu. Tako da, če ste kje v mestu, če imate možnost malo podpreti, it mal ploska za tamale, sigurno bodo zelo veseli. No, otroci sicer zadnje čase, zadnja leta tudi bolj podpirajo vožnjo z avtomobilom, no, to smo starši tisti, ampak recimo zanimiv procent je, pred 20 leti je kar 75% slovenskih otrok hodilo v šolo peš, danes je ta delež le še 25%. Ja, se spomnim, če gledam tam nazaj moja osnovna šola, ko sem hodil peš iz Britofa v Predosle v šolo, tam kilometer je bilo, mislim, da v 8 letih niti enkrat takrat nisem šel z avtomobilom. Je bilo pa res, da sem šel čez cesto, kilometer pa nazaj čez cesto, pa sem bil v šoli. Tako da to je malo drugač kot recimo v kakšnem velikem mestu, ko je cel kup semaforjev pa cesti, si je bilo mogoče malo lažje, ampak evo, vseeno, ker dober trening je bil to že za zajtrk, ne glede na vreme, aj bil sonce, dež ali pa sneg, v šolo se je šlo peš.

Alex Warren, Fever Dream, okoli jutro na Radio Express, 8:17 minut je ura, danes je 16. september, ko je bila na današnji dan leta 1849 odprta železniška proga med Celjem in Ljubljano. Uf, veliko se je spremenil v teh skoraj 180 letih, edin hitrost vlaka je pa tam. Gremo mi z glasbo naprej, Sixpence, Non the Richer, Kiss Me na Radio Express. Dobro jutro.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Ameriška vojna z Iranom je ZDA do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev. Stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečali za 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec. Največji del predstavlja nadomeščanje porabljenega streliva, pristojni pa sicer opozarjajo, da v oceno niso vključeni nekateri dolgoročni stroški, krati pa naj bi konflikt zaradi višjih cen energije v začetku leta 2027 povečal inflacijo za približno 0,5 odstotne točke. V Los Angelesu je med snemanjem prometne nesreče strmoglavil helikopter televizijske postaje. Umrle so 3 osebe, 2 na krovu helikopterja in 1 na tleh. Ena oseba je bila hudo poškodovana. Helikopter je pred nesrečo v živo snemal prizorišče trčenja športnega terenca z mestnim avtobusom. Pristojni so zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,43 km severno od Brežic. Potres so čutili predvsem tamkajšnji prebivalci, pa v Dobovi in okoliških krajih. Lionel Messi se bo po napovedanem umiku iz argentinske reprezentance od nje in navijačev poslovil 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu. Predtem bo nastopil še na prijateljskih tekmah proti Boliviji, Burkini Faso in Beninu.
4: Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
5: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Vse, kar vas premika na enem mestu.
10: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
9: Več na span.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
13: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Korak naprej za vašo prihodnost.
14: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
15: City Park, polepša dan.
16: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
15: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
2: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
2: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si
3: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
4: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
6: Ekspres promet.
7: Nesrečo imamo na dolenjski avtocesti, še vedno oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoje so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa seveda tudi na mestnih obvoznicah in na cestah proti mestnim središčem. Gre počasi.
8: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
9: Rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
8: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
6: Ekspres vreme.
7: Danes bo lepo sončno vreme, zjutraj ponekod megleno, ampak ko se megla umakne, bo sonce in prijetno toplo, danes tudi 25 stopinj in čez bo šlo. Jutri večinoma oblačno vreme, zjutraj se bodo na zahodu in severu že začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bodo še razširil na večji del države. Par stopinj hladneje bo, kakšnih 18 bo čez dan. No zdaj pa 12 v Ljubljani, 11 v Kranju, 11 v Mengšu.
6: Radio Ekspres.
2: Z vami na FM-u,
6: DAB-u,
2: Radio Playerju
6: in Radio Ekspres.si.
2: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
10: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
7: Dobro jutro vam želim, sreda je 16. september, kot smo rekli, danes še lep sončen dan, jutri pa že poslabšanje, no in tale dež je že pregnal določene dogodke, določenih pa ne, preverim čez par minut, kaj osta in kaj se spreminja oziroma premika za en teden. Najprej.

0: Odlično. Journey Don't Stop Believin', najboljša glasba 80-ih, okol jutro na Radio Express, točno 20 pred 9. je. In tudi mi ne bomo nehali verjeti, ne bo nam dež vzel čisto vsega veselja. Jutri res slabša napoved, določene stvari odpadejo, določene ne. Še vedno se jutri ob 19. vidimo v Braslovčah, komedija Oče leta v Novi Rangli ostaja. Ne bo pod zvezdami, kot je bilo sprva planirano, bo pod streho, tako da če ste imeli plan pridati jutri v Braslovče na stand-up, vse pod kontrolo, na suhem bomo, pod streho, ne bo dežja, tudi če bo dež, nas ne bo motil. No je pa dež vseeno zmotil dogodek, ki se naj bi jutri dogajal na Škofljici. Eno super stvar je pripravil naš prijatelj Aleš iz Peruce, tudi vodja oziroma predsednik sekcije Picopekov Slovenije. Aleš, kaj točno?
1: Mi pripravljamo drugo mobilno pico skupaj z občino Škofljica in sekcijo Picopekov. Vsake se bo pripeljalo s kolesom oziroma z nekim prevoznim sredstvom, ki ni na nafto, bencin in podobna goriva, dobi gratis pico, gor bo tudi glasba, pestro dogajanje, tekmovanje, če se želi kdo prijaviti, se lahko še prijavi na spletni strani občine Škofljica oziroma na Facebook strani sekcije Picopekov, so prijavnice, pohitite, imamo še ene par prijav, tako da vabljeni vsi, ki bi radi uživali.
0: In to ne jutri, kot je bilo sprva planirano, ampak naslednji četrtek, torej za en teden se je premaknilo, napoved za naslednji četrtek je pa super, cel naslednji teden bo lep, ampak jutri je pa res malo bolj kislo, tako da ne bi raven vabil ljudi, da naj pridejo brez avtomobila v dežju gor na grad Lisičje na Škofljici. Tako da naslednji četrtek vas bomo še spomnili pravi čas, da veste, kam greste na pico in kdaj. Cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool

Bakarin, You Can Leave Your Hair On, 12 minut pred 9. Na sredo 16. september je danes, 16. september, ko nas paste to, točno 100 dni nas še loči do Božiča in spodobi se... Ma hecam se za tole pa 80 dni prezgodaj, vsaj 80.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Los Angelesu je med snemanjem prometne nesreče strmoglavil helikopter televizijske postaje NBC4. V nesreči so umrle 3 osebe, med njimi 2 zaposlena na televiziji, ki sta bila na krovu helikopterja. Ena oseba na tleh pa je prav tako umrla. Še ena oseba je bila hudo poškodovana. Helikopter je v živo snimal prizorišče trčenja športnega terenca z mestnim avtobusom. Vzrok nesreče že preiskujejo. V UKC Ljubljana bodo jutri na Svetovni dan varnosti pacijentov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Hollywoodski igralec Christian Bale je v Kaliforniji odprl otroško vas za rejniške otroke, imenovano Together California. Glavni cilj projekta je, da bratje in sestre iz rejniškega sistema ostanejo skupaj, saj so pogosto nameščeni v različne družine. Vas sestavlja 12 popolnoma opremljenih stanovanjskih enot, projekt pa so podprli tudi številni donatorji, med njimi Leonardo DiCaprio.
0: Popoldne v ženski družbi. Undina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali kavbojke, superge in prve modne kose, ki jih doma še ni bilo. Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, miš tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
8: Prijave in program na visitljubljana.com.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
12: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
13: Korita?
12: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
16: One last mission. We're not gonna die out here.
17: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
18: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
13: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
21: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
22: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
23: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
24: Ekspres promet.
25: Kakšnih večjih težav ni, je pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti, še vedno počasno dogajanje med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike oziroma med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na obali relacija Izola Strunjan obe smeri zastoj, pa zaradi jutrene prometne konice povečan promet na mestnih obvoznicah in na cestah proti mestnim središčem. Če smo karkoli spregledali, nič 80-164.
26: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
24: Ekspres vreme.
25: Sončno bo danes, s nekaj jutranje megle čez dan, 25 stopinj in več, tako da danes je lep dan, tudi za kakšen bazen. Nič narobe, če greste, mislim, da bo prav prijetno toplo na soncu, tam nekje do 6, potem se bo začel pa hladiti. Jutri pa obrat, večinoma oblačno bo, zjutraj se bodo na zahodu in severu že začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte. Čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države, okoli 18 stopinj bo tudi za petek kaže bolj oblačno in deževno, no potem pa za vikend spet bolje, več sonca, ampak ne ravno 25. Bolj tam okrog 20 stopin Celzija. Zdaj le 12 v Ljubljani, Kranj in Domžale 11.
24: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
27: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
24: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
27: Liebherr in Etis.
24: Radio Express. Z vami na FM-u,
27: DAB-u,
24: Radio Playerju
27: in Radio Express.si.
24: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
28: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
29: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
25: In še ena ura kul jutra za danes, pa smo že v drugi polovici tedna, če tako gledamo. Evo, sreda je tista polovica in ko se kul jutro konča, samo še četrtek in petek. Pa je že vikend tu. Z najboljšo glasbo gremo v smeri proti dopoldnevu, proti Tomažu Okornu, ki nas bo danes blagoslovil svojo prisotnostjo. Najprej, Billy Ocean odpira tole uro. Caribbean Queen, dobro jutro.

0: Sharp in You. Okoli jutro na Radio Express, samo hiter skok na Štajersko avtocesto. Imamo oviro, okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet, zaprti vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču, tako da pazljiva na Štajerski avtocesti.
1: Skrita tehnica na Radio Express.
0: Ja, mi na Radio Express pa še vedno ne skrivamo tehnice, mi jo kar pokažemo, mi jo damo v roke in gremo z njo po mestu in vas stehtamo. Tako da, če se kje srečamo, če me vidite s tehnico v roki, ni problema, pocukajte za rokav in rečte, da bi se radi stehtali, ker to pomeni, da lahko tudi dobite eno lepo tehnico za domov. Zelo enostavno je, poveste, koliko kilogramov imate in če ste zadel do kilograma natančno, ne do grama, sam do kilograma, potem je tehnica vaša. Zakaj? Zato, ker moram reči, da sem zadnje čase kar postal profesionalec v tehtanju, zdaj že drugo sezono vodim življenje na tehtnici in tam se tehtamo tako rečeno vsak teden. Tako da dajmo reči, da ko pride do tehtanja, sem postal že kar ekspert in tudi vas tehtam brez težav. Se vidimo, kje v mestu, se vidimo, kje v naravi, tudi po Tivoliju smo na zadnje tehtali in med drugim stehtali tudi
2: 82 supergam.
3: 82 supergami, ok. Jaz sem kar zadel, da vidimo, če bo župan 82 supergami.
2: Boš manjka več, saj nekje.
0: Ja, aj bilo manj, aj bilo več, to bo pa župan, oziroma to boste pa videli, koliko tehta župan v videu, ki smo ga objavili na Instagramu in na Facebooku Radio Express, tako da preverite, ker zabavno. No, med drugim smo stehtali tudi, evo, to tudi nisem mislil, da bomo kdaj doživeli kar tri ljudi naenkrat, s tem, da enega smo videli nismo. Nam je mamica potem povedala, ne samo, da je imela enega v naročju, enega je imela še skritega v trebuhu, tako da tri ljudi naenkrat smo stehtali in ona je pa uganila. Evo, to je tudi neverjetno, tako da skrita tehnica, Instagram, Facebook Radio Express, pogledajte si video.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan. Več na vzajemna.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti. Letošnja tema je mobilnost prilagojena vsem generacijam s poudarkom na javnem prevozu, hoji in kolesarjenju. Po podatkih Sursa se več kot 2/3 poti v Sloveniji opravi z avtomobilom, zato želijo spodbuditi bolj trajnostne načine prevoza. Teden mobilnosti pa bodo sklenili z dnevom brez avtomobila. Moška odbojkarska reprezentanca bo ob 21. uri v italijanski Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po 2 zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli poraz, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Med mlade se vračajo gramofoni, polaroidi, kasete in starejši digitalni fotoaparati. Vinilne plošče so leta 2025 zabeležile 13,7% rast prihodkov, priljubljene pa postajajo tudi instantne kamere in stare digitalni fotoaparati zaradi značilnega retro videza fotografij. Eden od razlogov za ta trend je digitalna utrujenost, saj mlade privlačijo naprave, ki imajo eno samo funkcijo in ponujajo bolj pristno izkušnjo, poroča Slo24.
3: Vaša ušesa imajo novo službo.
4: Kje?
3: Na Radio Ekspres.
4: A težka?
3: Kje pa?
4: Plačana?
3: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 1 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
5: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikel J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, na mesto avtomobila izberi kolo.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
17: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
18: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas karavan
6: Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
16: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
6: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
1: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz Žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Ekspres promet.
9: Oviramo na štajerski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo. Zaprt je vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču, tam nastaja zastoj. Zastoj je na štajerski avtocesti tudi med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, v Celju na Mariborski cesti proti centru in na cesti Strunjan-Izola.
10: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
11: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
10: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
8: Res vreme.
9: Danes prav gotovo dan za izkoristiti lepo sončno vreme. Lep sončen dan je pred nami, okoli 25 stopinj bo danes čez dan. Jutri tudi super dan, odličen dan, če imate radi dež pa oblačno vreme. Jutri bo zjutraj na zahodu in severu že začelo deževati, pojavile se bodo padavine na Primorskem, tudi nevihte. Čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države, okoli 18 stopinj bo jutri čez dan. Zdajle, 13 v Ljubljani, 15 v Kranju, če bi šli na obalo v Kopru že 22.
12: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
10: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
8: Radio Express.
10: Z vami na FM-u,
8: DAB-u,
10: Radio Playerju
8: in Radio Express.si.
13: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
14: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
9: Dobro jutro vam želim. Sreda je 16. september, danes seveda tudi začetek Evropskega tedna mobilnosti, tako da danes in pa tudi jutri kakšno več o tem, tudi o dogajanju, ki pa se že krni zaradi slabega vremena. Tudi jutri je zaradi slabega vremena en dogodek že odpovedan. Na Prešernovem trgu bi moral biti dogodek Ujemite ritem trajnosti in mobilnosti popoldne med 14. in 19. uro, ampak ta dogodek je zaradi slabe vremenske napovedi že odpovedan.

Fing, tole je Šer, okolj jutro na Radio Express, točno 20 minut pred 10. je, danes je sreda, 16. september, kul jutro gre za danes proti koncu, jutri pa nadaljujemo v stilu mobilnosti, torej Evropski teden mobilnosti se je danes začel, tako da jutri seveda rečemo tudi kakšno o dogodkih, ki vas čakajo. Eden je sicer že odpadl, samo da veste, jutri naj bi bilo nekaj dogajanja na Prešernovem trgu, tam naj bi potekal dogodek za mlade med 14. in 19. uro, ampak zaradi slabe vremenske napovedi ta dogodek odpade, ostane pa veliko drugih, ki bodo pod streho, tako da jutri tudi kakšno o tem, pa kakšno o teh novih taksijih, ki naj bi bili kar samo vozeči, jaz slišal, Tesla uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom, tako da kakšno o tem tudi jutri, zdaj pa naprej z najboljšo glasbo v smeri proti prihodu Tomaža.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Odločitev, da Evropski parlament Mateju Toninu ne prizna poslanske imunitete v zadevi Knovs, je naš europoslanec označil kot zmedo pri glasovanju in za tehnično napako. Po Toninovih besedah so tako nekateri evropski poslanci napačno razumeli sklepe in napačno glasovali. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%, na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Policisti so včeraj na območju avtobusne postaje v Škofji Loki obravnavali kršitev javnega reda in miru. 37-letnik je žalil voznika avtobusa in se do njega drzno vedel. Tudi ob prihodu policistov ni nehal, zato so ga pridržali. Začasno pridržanje so odredili tudi 51-letniku, ki se je umešal v policijski postopek. Nogometaši Celja bodo zvečer v gosteh igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizirani nemški prvoligaš Bayer Leverkusen. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. Po novem Celjane vodi Zoran Zeljković.
2: Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje, tako da pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet.
1: Tekma v Nemčiji se bo začela ob 21.
3: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko? Osebno. V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
4: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Inovativna, drugačna, z dušo, pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
10: One last mission. We're not gonna die out here.
11: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
12: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
13: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
14: Pa normalno, da znam.
13: No, kdaj?
14: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
15: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
16: Midva sva pripravljena.
15: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
17: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
20: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
21: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
22: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
23: Trgovina Sony ACS.
0: Nasproti Kina Šiške.
21: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Ekspres promet.
22: Še so zastoji in sicer pred razcepom za Dobrova v smeri proti Domžalam, pa seveda tudi od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, kjer je trenutno zamuda slabih 10 minut, sicer pa se je dogajanje kar umirilo. Previdno, da ne bo nesreče.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto 25 25
21: 125. Ekspres vreme.
22: Jutri in tudi v petek bolj deževno, ampak zato pa danes še sončno in tudi razmeroma toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami nad 25, trenutno v Ljubljani 14.
21: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Pozdravljeni, po podaljšanem koncu tedna se spet vračam pred mikrofon Radio Express. Lepo je na morju, moram priznati, lušno, toplo še vedno in predvsem spokojno in še vedno tudi morje, zelo toplo in sonček sije, zelo je toplo, fajn. Plača se, ni toliko drugo, ni toliko ljudi in september je krasno na morju. 90-ta so zdaj na vrsti John Osborne, One of Us, vi pa malo razmislite, če bi lahko za kakšen konec tedna mogoče še skočili nekam na obalo.

Avo bizar, Radio Express je to 10.16, vstopili smo v drugo polovico septembra, evo, le še 100 dni je do Božiča, do novega študijskega leta pa dobro, 2 tedna, Ljubljančani, ki imate hotel, mama, ste lahko mirni, no, ostali, imate pa veliko skrb, ne, kako dobiti stanovanje po ugodni najemnini. No, ravno danes so študentski v domovi objavili prvi

0: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
1: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
3: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Pitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
7: City Park. Polepša dan.
0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
8: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
9: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
10: Več na zlatarna-aura.si.
11: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
12: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel, doživi več, potuj ceneje.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena. Big
16: Bang Quiz. Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow! Big Bang.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
19: Ekspres promet.
20: Evropski teden mobilnosti se začenja danes in ja, zdaj smo kar mobilni, ni kakšnih daljših zastojev na naših cestah. Naj tako ostane, vozite previdno.
21: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Danes zelo lep sončen dan s temperaturami v notranjosti Slovenije, čez dan okrog 25, trenutno v Ljubljani jasno in 15 stopinj, stopinja več v Kranju, na morju v Portorožu pa je trenutno že lepih 24.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Kakšno lepo vreme danes, res kot nalašč za začetek Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal do 22. septembra. No, jaz sem danes prišel na radio s kolesom. Pa vi ste šli v službo s kolesom ali mogoče s kakšnim javnim prevozom. Sem pa malo razočaran, kako predvsem vozniki kombijev tako lahko miselno zasedejo kolesarsko stezo. Prižgajo vse štiri žmigovce in mislijo, da je težava rešena. Ne! Oho, kaj pa je tole? Mislim, da veste, kaj morate narediti, ne?

Radio Express, Mandela družbo. Evropski teden mobilnosti se je začel in ta teden tudi nagradna igra na frekvencah Radio Express. Takoj, ko slišite v našem programu kakšen zvok, ki vas spominja na vlak, kolo, ali kakšno drugo tako prijazno evropsko sredstvo, prevozno sredstvo, nas takoj pokličite, nič 1,5 milijonov. Milono za lepo nagrado, zdaj lepa kanačanka Alena Majer, skoraj da že naša sodržavljanka, prihaja namreč iz Kanade. Ne boste verjeli, kaj je pravkar predlagala Ursula von der Leyen. Ja, predlagala je, da bi Kanada postala pridružena članica Evropske unije. Black Velvet, najboljša glasba vsem.

0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Ste vedeli, da Slovenci na delovni dan poprečno v avtomobilu preživimo skoraj eno uro? Sami zastojajo se povsod. In v teh dneh lahko malo razmislimo, kaj bi lahko spremenili. Namreč danes je začel Evropski teden mobilnosti, ki se bo 22. septembra končal z dnevom brez avtomobila. No, na Radio Ekspres pa imamo za vas eno posebno nalogo. Ko v našem programu zaslišite korake, zvonec kolesa, vlaka ali recimo, ne vem, zvok avtobusa, takoj pokličite 015 milijonov, in če boste prvi, vas čaka res lepa nagrada, prav poseben športni paket.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Odločitev, da Evropski parlament Mateju Toninu ne prizna poslanske imunitete v zadevi Knovs, je naš europoslanec označil kot zmedo pri glasovanju in za tehnično napako. Po Toninovih besedah so tako nekateri evropski poslanci napačno razumeli sklepe in napačno glasovali. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%, na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Policisti so včeraj na območju avtobusne postaje v Škofji Loki obravnavali kršitev javnega reda in miru. 37-letnik je žalil voznika avtobusa in se do njega drzno vedel. Tudi ob prihodu policistov ni nehal, zato so ga pridržali. Začasno pridržanje so odredili tudi 51-letniku, ki se je vmešal v policijski postopek. Nogometaši Celja bodo zvečer v gosteh igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizirani nemški prvoligaš Bayer Leverkusen. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. Po novem Celjane vodi Zoran Zeljković.
1: Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen. Fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje, tako da pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet.
0: Tekma v Nemčiji se bo začela ob 21.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro. Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
3: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
6: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
8: Telefon meseca septembra ali

0: začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
2: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
4: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
5: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
7: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad.
6: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
7: Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Vse, kar vas premika na enem mestu.
10: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
11: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
12: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
13: Tržaška 547.
14: Več na span.si.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Ekspres promet.
21: Zastoje nastaja na relaciji Lesce Bleti, nekaj malega tudi še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, ampak zamuda tam zdaj že manj kot 5 minut. Tako da slika zdaj v prometu kar prijetna, bodite previdni, ne vozite prehitro, prosim.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Vreme. Danes zelo lepo vreme, ne bo prav vroče, temperature v notranjosti okrog 25, najvišje dnevne, no potem pa jutri že drugačna zgodba, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
23: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
24: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
23: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
24: Liebherr in Etis.
23: Radio Ekspres.
25: Z vami na FM-u.
23: Dabu.
25: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Japonska ima prvič več kot 100 tisoč prebivalcev starejših od 100 let. Wow, 100 tisoč stoletnikov, res impresivno. No, naredite nekaj za dolgoživost, tudi vi, zdaj le morda 20 počepov, ne bo škodila.
0: Najboljša glasba.

irgendwie, irgendwo, irgendwann, ne na Nespresso in seveda spomin na 80-ta, ko smo imeli računalnike Commodore 64 in ZX Spectrum in nihče ni rekel, da bi to škodovalo otrokom. No danes pa nam družabna omrežja uničujejo mladino in čas je za ukrepanje. Evropska komisija bo jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropske unije, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
0: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
0: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
0: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
0: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
2: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
0: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop. Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
2: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao. Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje. Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si. Ekspres promet.
3: Na relaciji Ljubljana Črnuče je zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas pred križiščem z Brnčičevo ulico v smeri proti Trzino, tako da je tam nastal zastoj krajši. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Vrhniko proti Ljubljani in na uvozu nanosi smeri Vrtojbe proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa pred predorom Prodmil proti Mariboru. No in zdaj je nastal zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarjem v smeri proti Primorski, kakšnih 5 minut zamude. Nič 8.104, če se še kakšne težave.
4: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Vreme.
3: Prihajata dva bolj deževna dneva, tako da danes še uživamo v soncu, 19 stopinj, v Ljubljani najvišje dnevne okrog 25, tako da lep sončen dan, jutri pa že dopoldne dež.
0: Radio Ekspres,
6: z vami na FM-u,
0: DAB-u,
6: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.ca.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Stopili smo v drugo polovico septembra, v Ekspres trojčku pa danes spomin na MTV, na to glasbeno televizijo, ki je res zaznamovala, no, jaz asi lahko rečem, moje otroštvo, morda tudi vašega. No, sredi septembra so na MTV že tradicionalno tako vstopili, ne, v ta pomemben jesenski programski ciklus, ne, tako mid-september season, pa se že so napovedali kakšne nove izdaje albumov pomembnih glasbenikov, videospote, ne in tako naprej. No, pa smo rekli, da dajmo zdaj slišati tri pesmi, ki smo jih nekoč z veseljem seveda čakali tudi na MTV. V 80-ta bomo šli, MC Hammer bo z nami, Can't Touch This, še prej Britney Spears, ki je tudi po zaslugi MTV-a seveda dobila pospešek oziroma njena karjera, ne, konec 90-ih. Baby One More Time, to je njena prva uspešnica, najprej pa nepozabna Madonna, verjetno, če bi se šteli vsa predvajanja videospotov, po mojem bi bila Madonna kar pri vrhu na MTV-u. Tule je kultna Vogue.
0: Ekspres trojček.

0: Ekspres trojček danes posvečen MTV-ju, tako da smo slišali tri skladbe, ki so nekoč zaznamovale to glasbeno televizijo. You Can Touch This 80, MC Hammer, tale tip ima res, res zanimivo življenjsko zgodbo. Tudi duhovnik je recimo postal po glasbeni karieri. Zanimivo tudi to, da je bankrotiral, potem ko je imel 70 milijonov vredno premoženje, je na koncu ostal brez vsega, ampak se potem pobral.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: On zdaj živi v Kaliforniji, precej tehnoloških, zagonskih podjetij je tudi ustanovil, tako da se kar znašel, no, in mu ne gre slabo, se pa ne ukvarja več z glasbo toliko kot lahko.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Družbena omrežja bodo morala po novem dokazati, da so njihove platforme varne za otroke, je v letnem nagovoru o stanju in prihodnosti v Evropski uniji povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mejo za dostop do omrežij bodo postavili pri 13 letih, za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši, ki ga bodo tudi nadzorovali. Mladi Evropejci namreč pred zasloni živijo kar od 4 do 6 ur dnevno. To je sicer samo ena od številnih tem, katerih se je v govoru dotaknila Ursula von der Leyen, med drugim je izpostavila ekstremno vreme, ki smo mu priča, glede varnosti pa je dejala, da bo Evropa branila vsak kvadratni meter svojega ozemlja. Govor je kot častni gost v dvorani Evropskega parlamenta spremljal kanadski premier Mark Carney. Von der Leyenova je tudi predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Uporniški jemenski hutijevci pa so sporočili, da so se strelili saudsko lovsko letalo F-15. Saudska Arabija, ki podpira mednarodno priznano jemensko vlado v spopadih s hutijevci, trditev o sestrelitvi lovca še ni komentirala. Naši odbojkarji bodo ob 9. zvečer v italijanski Modeni igrali četrto tekmo evropskega prvenstva, tokrat proti Češki. Nogometaši Celja pa bodo ob isti uri v gosteh igrali svojo sploh prvo tekmo v evropski ligi. Njihov nasprotnik bo favorizirani nemški prvoligaš Bayer Leverkusen.
2: Hvala.
0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje. Zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
3: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Za vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
13: Pa normalno, da znam.
12: No, kdaj?
13: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
14: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
15: Midva so pripravljena.
14: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
16: Ali vidite uši?
17: Tudi mi jih ne.
18: Hedrin Olilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
19: Brez uši, brez gnit, brez drame.
18: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
16: Aha, korita?
8: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
20: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
21: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
22: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine. Big Bang
23: Week. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
24: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
25: Wow, Big Bang.
26: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
27: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
28: One last mission. We're not gonna die out here.
29: Z Radim Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
30: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
31: Ekspres promet.
32: Krajši zastoj je nastal na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center do priključka Ljubljana Zahod, vič v smeri proti Kozarjam.
33: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
34: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
32: Danes za sončna očala, najvišje dnevne okrog 25, jutri bodo pa dežniki spet prišli prav že do povdne, bodo pa padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
35: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
36: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
35: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Alison Moyet je naslednja, bila je del Dua Jezu, na to pa tudi zelo uspešna samostojna glasbenica in še vedno je na koncertni turneji Songs of Jezu, The Minutes and Other je naslov te koncertne turneje in to že pove seveda, da skupaj svojo zasedbo izvaja predvsem uspešnice skupine Jezu in tudi svoje uspešnice danes recimo bo nastopila v Stockholmu. Tole je Alison Moyet v odlični pesmi 80-ih. Invisible.

0: Liquido Narcotic, to je Express, jutri Batista Cadillac v Križankah, no tudi mi peljamo poslušalcem na koncert. Danes pa smo na YouTube objavili prvo oddajo Na slepo, ko je Urška Majdič gostila pevca skupine Batista Cadillac Urbana Lutvana. Ali je že kdaj poljubil punco, ki je ne bi smel?
1: Si kdaj poljubil koga, ki ga ne bi smel? Jaz mislim, da v mlajših letih srednješolskih sem sigurno poljubil kakšno punco, ki je mogoče ne bi smel, ampak ne da bi vedel, no zdaj, ne, a je bila kaj vezana, ampak se veš kako je, ne, pač ko si mlad.
0: Ja, vam je niko gledal celotno, daj na slepo in se

0: sluša ušesa, imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DCMotoshop.si.
12: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
16: One last mission. We're not gonna die out here.
17: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjanja in veliko pričakovanj.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4,000 €, kar iz udobja vašega doma.
22: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
23: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony AC.
24: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
25: Ekspres promet.
26: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, sicer pa ni kakšnih posebnosti, naj tako ostane, previdno še naprej.
27: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
28: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
29: Ekspres vreme.
26: Pred jutrišnjim poslabšanjem še uživamo v lepem, sončnem in toplem vremenu. Najvišji dnevne danes do 25, trenutno pa v Ljubljani 22 stopinj, stopinja več pa v Radovljici.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste v naši družbi. In naj omenim, da se je začel Evropski teden mobilnosti v Ljubljani. Ta teden res zelo veliko dogodkov. Recimo danes je bilo zelo pestro na Kongresnem trgu. Otroci in mladostniki so zaplesali skupinsko koreografijo in kar veliko mimoidočih je uživalo v njihovem nastopu. In ne pozabite, ob tako lepem dnevu, kot je danes, če se le da, pojdite v trgovino peš ali s kolesom. Nikar z avtom, če je trgovina le 500 metrov stran. Erik Clapton je tule, Lejla 90 na Ekspresu.
0: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči ter obnovi. Policisti so danes zgodaj zjutraj posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil proti Uršnim selom, streljal v zrak. Našli so tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Na hrvaški avtocesti A3 blizu Zagreba pa se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Zaradi trčenja petih vozil, dveh tovornih in treh osebnih, je nastal večkilometrski zastoj. Sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali v usnjene jakne in kavo ter račune skrivali pred cariniki. Ekspres popoldne od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
5: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
7: Brez uši, brez gnit, brez drame.
6: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva sva pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
14: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Večna caravan.si.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
19: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
18: Več na bvfg.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
4: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
2: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
5: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Grim proti Esbjergu.
0: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano, v LA in City Parku.
20: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
22: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
23: Ekspres promet.
24: Večjih težav trenutno ni, zaradi del pa tudi danes zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani.
25: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
23: Ekspres vreme.
24: Danes zelo lep dan, tudi za posedanje po kavicah, no jutri bo že drugače, pooblačilo se bo že po noči in jutri do povdne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Ohladilo se bo, če bo danes še do 26-27, jutri večinoma pod 20 stopinj.
26: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
27: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
26: Več na standup.kavarna-cuk.si.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Dobrodošli v naši družbi v tem lepem dnevu. Ja, danes smo poletno razpoloženi. Joe Cocker, Summer in the City, vsak hip, še prej pa 80-ta Lip Sync in Funky Town. Najboljša glasba.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Express.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Pripravite se na edinstven plesni spektakel Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od

0: akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju čas. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
13: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ekspres promet.
14: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Vozite previdno.
15: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
16: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
15: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme.
14: Popoldne bo sončno, s temperaturami v notranjosti okrog 25 stopinj, jutri pa že druga pesem, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, no tudi v petek bo bolj oblačno z občasnim dežjem.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express.
17: Z vami na FM-u.
2: Dabu.
17: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Še dober mesec dni do Ljubljanskega maratona, morda boste danes opravili kakšen trening, vreme kot nalašč tudi za tek. Gremo k najboljši glasbi 90-ih, No Mercy, Where Do You Go?
0: Najboljša glasba.

0: Po nepričakovano bledi igri in porazu z Grčijo bodo odbojkari Slovenije danes na evropskem prvenstvu v Modeni igrali proti zelo močni Češki. Dvoboj se bo začel ob 21. prenos na TV Slovenija 2. Na Planet TV ob 20.45 življenje na tehnici, na TV Kino pa ob 22. As v rokavu v glavni vlogi Ben Affleck.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike. Napredni časovni zamik.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Ukazen se mu šteje tudi čas, ki ga preživi v priporu, kjer je od novembra 2020. Haško sodišče je visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. V Celju je danes svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS, ki letos prinaša prenovljen koncept. Sejem je razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, na njem pa se bo do nedelje predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Za letošnji jubilejni 30. Ljubljanski maraton pa je prispelo rekordnih 22.509 prijav. Ljubljanski maraton bo letos potekal 17. in 18. oktobra. Najkrajši teki na 10 kilometrov pa bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo. V neki ameriški knjižnici pa so po kar 132 letih dobili nazaj staro revijo. Izdaja iz leta 1894 je bila desetletja pri nekem moškem doma, sam pa ne ve, kako je sploh prišla v njegovo hišo. Revijo je moški vrnil šele, ko je izvedel, da je knjižnica za eno leto ukinila zamudnine. Če bi mu zamudnino zaračunali, bi namreč moral za več kot 48 tisoč dni zamude plačati okoli 10 tisoč evrov.
0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
2: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj res?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva sva pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
15: Kaj pa...
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
17: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
18: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Mamma mia, ta Peruca!
20: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70111999 ali obiščite klimavit.si.
21: Zlatarstvo moči.
22: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Zlatarstvo moči.
23: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
24: Vodenje projektov res ni enostavno.
25: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
26: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
25: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
27: Super sreda, super cena.
28: V Meku, kje pa?
29: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
30: Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.
31: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
32: Ekspres promet.
33: Na gorenjski avtocesti je promet oviran za predorom Šentvid proti Kosezam zaradi prometne nesreče previdno. Okvara vozila pa na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom pa zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
34: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
32: Ekspres vreme.
33: Trenutno imamo jasno vreme, 24 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji. Še naprej bo sončen dan, jutri pa nas čaka večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes pa bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najniže jutranje temperature pa od 12 do 18, najviše dnevne pa vse tja od 20 pa do 25 stopinj.
35: V četrtek 24. septembra 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
36: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
35: Več na standup.kavarna-cuk.si.
32: Radio Express.
37: Z vami na FM-u,
32: DAB-u,
37: Radio Playerju
32: in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dobar dan, točno 3 minutke čez 2 uro, popoldan in ja, res rojena v 90-ih, kar pomeni, da sem septembra že lahko malo utrujena. Danes sva se z mojim namreč pogovarjala, če je že možno, da se je začela jesenska utrujenost, ker sva bila oba taka bolj manj energična, bom rekla, ampak jaz sem se potem zelo do dobra razveselila in razbudila, ko sem ugotovila, da je sem še 100 dni do Božiča. Kaj pa to? Jaz že komaj čakam. Mi pa zaštartamo tole uro kot vedno z najboljšo glasbo. Zdaj le nas čaka Stay Another Day. Uživajte.

točno 15 minut, čez drugo uro popoldan in začel se je teden mobilnosti. Ja, in upam, da ste ta teden tudi vi kaj mobilni. 22. septembra se namreč teden mobilnosti zaključi z dnem brez avta. Slovenska gospodinstva za pokrivanje stroškov prevoza porabimo vse več denarja. Za stroške prevozov je še leta 2000 slovensko gospodinstvo v povprečju namenilo 16% proračuna, no zdaj je pa to že konkretnih 20%, pa marsikje še kakšen odstotek ali dva več. Voznike avtomobilov, ki so spremenili svoje navade in začeli uporabljati javni prevoz, so zaradi te spremembe začeli tudi več hoditi. Logično. Shoda do postajališč javnega prevoza so lažje začeli dosegati norme gibanja za vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. In še ena informacija, ki je mene prepričala v to, da pridem jutri semle v službo z avtobusom oziroma z javnim prevozom, pa je, da vozniki, ki so namenili oziroma spremenili svoje navade in so za pot v službo začeli uporabljati javni prevoz, so izgubili v povprečju okoli 2 kg telesne teže.

0: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko osebno. V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživa odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
1: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
2: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
6: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
7: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Mi dva so pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
13: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
14: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
15: Več na bvfg.si.
1: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
2: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
16: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
17: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 €.

0: se vidimo v Gostilni Livada.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
3: Več na urbanodrevo.si.
4: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Ekspres promet.
9: Okvara vozila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Okvara avtobusa pa na Primorski avtocesti, tam je prav tako zaprt vozni pas. In sicer med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani pa zastoj, zastoj prav tako na Dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Ekspres vreme.
9: Trenutno imamo sončno vreme, 25 stopinje v tem trenutku. V srednji Sloveniji še naprej nas čaka sončen dan, jutri pa bo večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 15 pa vse tja do 25 stopinj.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, točno dve minutki čez pol tretje uro popoldan in jaz upam, da imate en krasen dan za sabo in pred sabo in predvsem, da ste v tisti boljši družbi. Če ste v službi, da je ta boljši sodelavc danes z vami. Ja, mi pa nadaljujemo zdaj z dobro glasbo, potem pa še malček z mobilnostjo. Teden mobilnosti je ta teden, tako da pravite se kakšen dan vsaj z avtobusom kam, z kolesom mogoče ali pa tudi z rolari, no, ali pa ne vem, s kakšnim sodelavcem mogoče, ki ste iz približen istega kraja, pride zelo pravcneje, pa še družbo imate lahko. Mi pa zdaj le zaštartamo z Roxette. Uživajte!

0: Ujemite zvuk mobilnosti na Radio Express.
1: Do 22. septembra na Radio Express poteka posebna nagradna igra ob Evropskem tednu mobilnosti, zato imejte uši sa ves čas na pecljih. In ko med našim programom zaslišite korake, kolesarski zvonec, vlak, avtobus ali kakšen drug zvok mobilnosti, takoj pokličte na 015 milijonov. No pa naredimo eno tako malo vajo. Ja, tole je bil eden od zvokov mobilnosti, in sicer kolo. In takrat, ko zaslišite kakšen takšen zvok, če pokličete prvi, vas čaka prav posebna nagrada, in sicer športni paket, vse, kar potrebujete, da boste tudi sami še bolj mobilni. Tako da, zaslište zvok, ga prepoznate in pokličete. Ker je mobilnost lahko čist preprosta. Danes gremo lahko kam recimo peš, jutri s kolesom, naslednjič z avtobusom, majhne odločitve štejejo. Letošnje sporočilo Evropskega tedna mobilnosti pa je mobilnost za vse. Zato bomo v prihodnjih dneh preverjali tudi, kaj vse se bo na temo trajnostnega premikanja dogajalo pri nas v Poljubljani.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Poletje Nile letni čas je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša je na odprtju mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Okoli 50 tisoč zaposlenih naj bi se postopoma prelilo v gospodarstvo.
4: V javnem sektorju je velika rezerva delovne sile in nikomu ni treba, da bi ostal brez službe. Samo postopno na mehak način je treba in se je to prestrukturirane in bomo potem zajeli stati. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, je pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
3: Razlaga Janša. Novogoriški policisti so včeraj v bližini lokala v središču mesta prekinili ulični nastop moškega z mačetami. Orožje so mu zasegli, saj gre za nevarna predmeta. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala z vodilnimi predstavniki industrije umetne inteligence, da je treba njen razvoj upočasniti. Poudarila je, da bo Evropska unija sodelovala s podjetji z tega področja ter partnerskimi državami kot sta Kanada in Združeno kraljestvo. Prepričana je, da bodo modeli omogočili hekerske napade na ravni, ki si je nismo nikoli zamišljali, pa tudi, da bodo kmalu v rokah nasprotnikov, ki na svet gledajo drugače kot mi. Pred vse večjim zanašanjem na algoritme pa je danes v Vatikanu posvaril tudi papež Leon XIV.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
12: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
12: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
12: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
12: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
10: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
13: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
10: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
13: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
14: Kupi gume na gumenadom.si.
15: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
19: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
20: Tok, tok.
19: Kdo je?
2: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
20: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
21: Ekspres promet.
22: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani pa zastoj. Zastoj tudi na dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
22: Trenutno imamo jasno vreme, 25 stopinj je v tem trenutku v srednji Sloveniji, danes bo še naprej sončno, jutri pa nas čaka večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine že zajele večji del Slovenije, vmes pa bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in nekod prehodno ponehal. Najniže jutranje temperature pa bodo od 12 do 15 stopinj, najvišje dnevne pa od 15 pa vse tja do 23 stopinj Celzija.
21: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

morda, Nina, to je pa čista resnica. Zelo, zelo, zelo rada pišem in imam to srečo, da lahko to počnem prav vsak dan v svoji to drugi novinarski službi. Točno 4 minutke čez 5 ura popoldan in jaz upam, da ste vi zdaj le često službi, to taki službi, ki vam je všeč, ki jo imate radi in ki je ne bi nikoli za noč zamenjali. Kmal vam namignem, kam se lahko kaj danes odpravite, kaj vas kaj luštenga čaka v Ljubljani. Še pred tem pa nas čaka najboljša glasba zdaj le. Tole uro otvori legendaren Stevie Wonder. Uživajte!

0: Express.
1: Do 19. ure lahko danes skočite v park literatov na železni cesti, kjer poteka dan četrtne skupnosti Bežigrad z glasbo, predstavo za otroke s stojnicami in izmenjevalnico oblačil. Ob 20. uri se lahko odpravite v kino Šiška, kjer vas v sklopu brezplačnih večernih koncertov poletje v Šiški čaka Nuhara, trio sicilijanskih glasbenikov, ki tradicionalne zvoke povezujejo z elektroniko in eksperimentalno glasbo. Prav tako ob 20. uri pa lahko zavijete na gornji oder na Gornjem trgu, kjer bo na sporedu impro proste improvizacije 5. Predstava brez vnaprej znanega scenarija in brez določene forme. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
3: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma.

0: spletni kredit do 4000 euro care iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičić Bank PLC regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoji uporabe.
1: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
0: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za vžemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičić Bank PLC regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoji uporabe.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
12: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Korak naprej za vašo prihodnost.
13: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
14: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 B TC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Ekspres promet.
17: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri priključku Snebarje. Okvara vozila pa na Primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Zastoj pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani in pa na Dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
20: Vreme.
17: Jasno vreme imamo, 25 stopinj v tem trenutku, še naprej bo sončen dan, jutri pa nas čaka večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa večinoma od 15 pa vse tja do 25 stopinj Celzija.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: jutrnico.
1: Dober dan, točno dve minutke čez pol tretjo, pol četrto uro. O, kako gre čas hitro, sploh ne morem verjetno. Ja, res je, in tudi pri zaključovanju knjige gre čas zelo hitro in meseci kar tečejo in tečejo in nikoli ni osnutek dosti dober, da bi ga oddala, ampak enkrat bo. In ta enkrat se mora zelo kmalo zgoditi, včasih se moramo malček brcen za kakšno stvar in jaz upam, da gre vam vse po planu in da ste danes opravili že večino svojih obveznosti, če vas pa še kaj čaka, pa ja, meni pomaga vedno, da si napišem takole v kvadratke, kaj rabim in pol jih kljukam. Tako da, mogoče, evo, ena svet za motivacijo oziroma za lažje izpopolnjevanje obveznosti. Zdaj pa nadaljujemo z najboljšo glasbo, glede na to, da se poletje počasi poslavlja. Verjamem, da ste ženske, pa tudi moški, no, koga luštanga v letošnjem poletju spoznali. The Boys of Summer nas čakajo.

pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katero pesem v avtu malček bolj pojačate. Na eni strani je Duran Duran z Girls on Film. Malo retro, malo zapeljivo in predvsem pesem, ki kar kliče po tisti glasnosti na maksimum iz 80-ih. Na drugi stran pa Scatman John s Scatmanom. Hiter, odbit in tak, da se ti noga skoraj sama začne premikati po gasu. Iz 90-ih. Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila podrobnosti umora 76-letnika Julija v Laškem, potem ko je nemška policija pridržala hrvaški par. Ta je osumljen mučenja in umora. Policisti so potem, ko so našli pokojnega, začeli pregledovati kamere po mestu in ugotovili, da sta 31-letnik in 29-letnica moškega obiskala že pred umorom, a ju je odgnal, na to sta se naslednji dan vrnila Aleš Slapnik spe v Celje.
1: V hišo na silo vstopila, tako presenetila oškodovanca in ga z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl.
0: Po dejanju sta pobegnila in zapustila Laško. 31-letnik je stari znanec policije na Hrvaškem in na Danskem. Začel se je teden mobilnosti, v katerem sodeluje 2500 evropskih mest, tudi več kot 100 slovenskih občin. Pobudi se pridružujejo še slovenske železnice, te poudarjajo trajnostni vidik vožnje z vlakom. Na zagrebški obvoznici se je dopoldne zgodila huda nesreča, v kateri je en človek umrl. Pri tem pa je med zastojem voznik s slovenskimi tablicami avto obrnil ter po reševalnem pasu vozil v napačno smer.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
4: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
5: Prijave in program na visitljubljana.com.
6: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
12: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
11: Wow, Big Bang.
13: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Ej, a tvoja kaj vleče?
16: Je bolj slabo.
15: A res, moja pa ful.
16: Jo, kjero pa imaš?
15: Ja, Sikabo.
17: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
18: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: 3, 2,
3: ena.
20: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
21: Ekspres promet.
22: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Previdno. Na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Ravbar komando proti Ljubljani pa zastoj. Zastoj prav tako na dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
22: Vreme. Jasen dan imamo, trenutno 25 stopinj v srednji Sloveniji, še naprej bo sončno, jutri pa nas čaka večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabil in ponekod prehodno ponehal, najniže jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj, najviše dnevne pa od 15 pa vse tja do 25.
21: Radio Ekspres.
24: Z vami na
21: Dabu,
24: Radio Playerju
21: in Radio Express.si.
25: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Casito.
1: Dobar dan, točno 3 minutke čez četvrtu uro popoldan in ja, rojena v 90-ih, sem 97-ga natančneje, ko smo še hodili otroc peš v šolo. No, pred 20 leti, ne, je kar 75% slovenskih otrok hodili v šolo peš. Kakšen pa je ta delež otrok danes? 25% je. Za 50% se je znižal. Jaz to sploh ne morem verjeti. Kako hitro začne otroc danes voziti? Ne, se hecam.

Walking on broken glass, kar more kar bolet. 16 minut, če je 4. uro popoldan in ta teden je teden mobilnosti. In 22. septembra se teden mobilnosti zaključi z dnem brez avta. No in približno koliko minut na delovni dan poprečno Slovenci preživimo v avtomobilu? 55 minut, to je povprečje, seveda mnogi, mnogi veliko več. Koliko minut na delovni dan pa poprečno preživimo na mestnem avtobusu? 40 minut, kar je kar 15 minut manj, pa če štejemo še mogoče, da zagotovo večina preživi več kot 55 minut v avtomobilu, moram priznati, da se z avtobusom najbrž kar splača oziroma splača veliko bolj, tudi kar se tiče nekega časa, kar se tiče financ in tako naprej. Tako da, evo, naredimo en test, jaz jutri testiram in pridem v službo, direktno sem do vas in vam iz prve roke povem, kako je bilo se pripeljati z mestnim avtobusom, na katerem nisem bila že kar nekaj časa, razen nazadnje, ko sem se strično malček poučevala o tem, kako je se z mestnim avtobusom po Ljubljani peljati. In evo, jutri naredim test in vam sporočim, koliko minut sem rabila in koliko v poprečju rabim sicer z avtom do službe.

0: Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
1: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
10: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
11: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
2: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene i najveća izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Ekspres promet. Predmeti na vozišču na primorski avtocesti ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Previdno, zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani pa zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
6: Trenutno je jasno vreme, 25 stopinj imamo v osrednji Sloveniji, še naprej bo sončen dan, jutri pa nas čaka večinoma oblačno vreme, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 15 pa vse tja do 25.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
10: In radovedna Kaja Grozina, ki vedno išče nove zgodbe.
6: Dobar dan, točno 22 minut je zdaj le do 5 ure popoldan. Čas, ko se bo že počasi začelo večerit in ko bomo počasi lepo zlezel na kakšen kavč in si skušali nafilati baterije do jutrišnjega delovnega dneva. Če ste pa danes popoldanski, pa upam, da imate še čist nafilane baterije. Če ne, jih bomo pa nafilali zdaj le in sicer z najboljše glasbo. Zdaj le nas čakajo Backstreet Boysi. Uživajte!

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na napoved premijeja Janeza Janše, da bi se moralo okoli 50 tisoč delovnih mest iz javnega sektorja preliti v gospodarstvo, je gospodarski minister Anže Logar dejal, da se tako prestrukturiranje ne bo zgodilo čez noč. Pravi, da je treba najprej ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo ter omogočalo odločitev za vstop v zasebni sektor. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v tradicionalnem letnem govoru pred poslanci Evropskega parlamenta predstavila svoj pogled na izzive, s katerimi se spoprijema Evropska unija. Pravi, da je treba za energetsko neodvisnost elektrificirati Evropo, pa tudi, da je cilj Bruslja do leta 2040 podvojiti delež električne energije. Med drugim je poudarila še, da bo Evropa sledila svojim podnebnim ciljem.
4: No doubt, Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
3: Von der Leyen je pozvala še k boju proti ultranacionalizmu. Zavzela se je, da mlajši od 13 let v Evropski uniji ne bi imeli dostopa do družbenih omrežij, ter predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. V soboto vrata odpira minhenski Oktoberfest. Rast cen piv pa je bila na tem svetovno znanem festivalu v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. V povprečju bo leto za liter piva treba odšteti 15 evrov in 61 centov, to pa je petkrat več kot pred 41 leti.
5: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
6: Prijave in program na visitljubljana.com.
7: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
9: Telefon meseca septembra

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
4: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš maček že veselo teka naokoli, potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Ford

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani zastoj previdno. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Trenutno imamo jasno vreme, še naprej bo sončno, jutri pa večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 15 pa vse tja do 25.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, točno dve minutki čez pet uro popoldan in ja, res je, pisanje moja največja strast, ampak občasno se mi pa zgodi kakšna zadeva, ko se malo vprašam, če je tudi zares dobro. Tako, čist zares. In ena se mi je zgodila danes, evo, in sem ugotovila oziroma ravno kar pred kratkim zvedla, da nisem bila zbrana nekje, kar se pisanja tiče, tako da ja, ne bom zdaj modrovala, bom rekla samo, da so porazi del uspeha nekoč. Tako nekaj na ta način, definitivno pa nas zdaj le čaka ena krasna pesem, ki nas bo vse spravila v zelo dobro voljo in se bom je zelo lušten in sicer jo zapojamo že kar zdaj za pojutršnjem Friday, I'm in love. Uživajte!

Self-aware, točno 13 minut k čez 5 uro popoldan. In mi smo objavili oddajo na slepo, ko je Urška Majdič Uma gostila pevca skupine Batista Cadillac, Urbana Lutmana. Jutri zvečer bo tudi koncert skupine Batista Cadillac v Križankah in tudi mi vas peljemo na tale koncert. Tako da lušten bo, pa poglejte si oddajo, ki je bilo res lepo. Naša Urška Majdič Uma ima zmer prave tiste fajne goste, pa fajne lušne oddaje, tako da je že na YouTubeu. Jaz pa vam kmal razkrijem kakšne sočne, zabavne, zanimive izjave.

0: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Ali vidite uši?
7: Tudi mi jih ne.
8: Hedrin Olinva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
9: Brez uši, brez gnit, brez drame.
10: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
15: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
16: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
19: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: 3, 2, 1...
19: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: Obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Vse, kar vas premika na enem mestu.
3: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, tam nastaja zastoj, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vreme.
5: Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 18, najviše dnevne pa od 15 pa vse tja do 25 stopinj.
4: Radio Ekspres.
8: Z vami na FM-u,
4: DAB-u,
8: Radio Playerju
4: in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Ekspres popoldne.
2: In Kaja Grozina.
5: Dober dan.
2: Prvo knjigo.
5: Ja, res je, zaključujem jo in to že kar nekaj časa, moram kar priznati in biti iskrena z vami. Ampak nekaj časa bo še trajal, ampak včasih si človek mora za kakšno dobro stvar malo več časa vzeti. In meni se s tem ne zdi absolutno nič narobe, tako da še kaj odlašate, jaz vas čist razumem in točno vem, kako je. Mi pa smo objavili oddajo na slepo, Urška Vajdičuma je gostila pevca skupine Batista Cadillac, Urbana Lutmana, ki pa je povedal tudi, če je kdaj poljubil kakšno punco, ki je ne bi smel?
10: Si kdaj poljubil koga, ki ga ne bi smel? Jaz mislim, da v mlajših letih srednješolskih sem sigurno poljubil kakšno punco, ki je mogoče ne bi smel, ampak ne da bi vedel, no zdaj, ne, a je bila kaj vezana, ampak se veš kako je, ne, pač ko si mlad.
5: Aha, se pravi, ni vedel, ampak mogoče je kakšno poljubo, kaj ne bi smel. Zelo sočno vprašanje in še bolj sočni odgovori vas čakajo na našem YouTube-u ali pa na naši spletni strani Radio Ekspres. Mi pa zdaj le štartamo s to boljšo glasbo. Give it up, nas čaka.

Na Planet TV ob 20. prihaja nova epizoda oddaje 7 minut do zmenka, kjer bomo spremljali nove zmenke, iskrice in iskanja pravega ujemanja. Na Brio bo ob 20. uri na sporedu na kraju zločina Miami, kjer ekipo čaka nov primer, ki ga bo treba razvozlati. Na RTL pa bo ob 19.40 na sporedu nova epizoda serije Dobri časi, slabi časi, v kateri tudi tokrat ne bo manjkalo zapletov. To je

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak svobode Robert Golob naj bi bil po informacijah NN-a pred sodiščem v kratkem zaslišan v zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za uvedbo sodne preiskave proti njemu vložilo oktobra lani. Narok za zaslišanje pa naj bi bil sklican za konec septembra oziroma začetek oktobra. Golob vabila na zaslišanje še ni dobil. Slovenija bo že leto za obrambo namenila precej več sredstev. Po predlogu rebalansa proračuna bo za to področje leto Slovenija namenila 1,7 milijarde evrov, to pa je 296 milijonov evrov več. Večino denarja bo šlo generalštabu slovenske vojske. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Sodišče je visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov izreklo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, da je odločitev sodišča treba spoštovati, ob tem pravi evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Hagu so ob tem izbruhnili protesti, policija pa je več tisoč Albancem preprečila, da bi prišli do sodišča. Pri 112 letih je umrl najstarejši moški v Evropi, živel je na jugu Italije, zdaj je najstarejši Evropejec Portugalec, pred njim pa je še 31 žensk.
2: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
10: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
11: Sobota ob 18. uri, Hala Tivoli, Grim proti Esbjergu.
12: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa...
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Stopiti na tehnico je lahko.
16: Soočiti se s številko.
15: Malo težje.
16: Spremeniti življenje.
15: To je pravi izziv.
16: Nova sezona.
15: Novi tekmovalci.
16: In ena velika odločitev.
15: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
17: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
18: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Mamma mia, ta Peruca!
18: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
20: City Park, polepša dan.
21: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Express Promet. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
22: Ekspres vreme.
0: Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Najniže jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj, najviše dnevne pa od 15 pa vse tja do 25.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašo sebi.

Dobar dan, šest je že odbila ura, na današnjo sredo je še dva delovna dneva, pol nas čaka pa vikend. Če ga imate frej, se ga seveda veselite, če ste pa delovni, pa jaz upam, da se ga tudi veselite, no? Absolutno. Mi pa zdajle nadaljujemo z najboljšo glasbo in sicer prihaja legendaren Michael Jackson. Uživajte!

najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v

0: civilizacijo.
1: One last mission.
2: We're not gonna die out here.
3: Z Radiem Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
4: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
5: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: 3, 2, 1...
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
11: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
13: Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
16: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
3: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
16: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
17: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
3: Jutri od 8 do 14 iz nadzorništva Kamnik tepi Buč Sidol, od 8 do 13 pa iz nadzorništva Domžale tepi Velika vas izvod 2 Kokal. In še iz tepi Radomlje izvod 13 Preserje v petek od 11 do 14.
17: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
3: Radio Express.
16: Z vami na FM-u,
3: Dabu,
16: Radio Playerju
3: in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: nove zgodbe.
1: Dober večer, pol sedmih je ura in jaz upam, da se vaše obveznosti in vaš dan zdaj le že počasi bliža k koncu. Če pa šele štartate s kakšno izmeno ali pa če še zelo, zelo, zelo potopljeno delate, pol pa ne vam hitro mine, pa le kakšno pauzo si fajn vmes vzemte. Ta teden je teden mobilnosti, tako da ne pozabiti kakšen sprehod več na mesto avtomobila ali pa kaj na kolo se usedeti ali pa iti mogoče na kakšen avtobus. Pri tem pa vas seveda spremljamo mi in najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila podrobnosti umora 76-letnika Julija v Laškem, potem ko je nemška policija pridržala hrvaški par, ki je osumljen mučenja in umora. Potem, ko so našli pokojnega, začeli pregledovati kamere po mestu in ugotovili, da sta 31-letnik in 29-letnica moškega obiskala že pred umorom, a ju je odgnal, na to sta se naslednji dan vrnila. Aleš Slapnik spe v Celje.
1: V hišo na silo vstopila, tako presenetila oškodovanca in ga z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl.
0: Po dejanju sta pobegnila in zapustila Laško. 31-letnik je stari znanec policije na Hrvaškem ter na Danskem. Slovenija je sicer po številu umorov ena najbolj varnih držav v Evropi na 8. mestu. Izraelski obrambni minister Katz pravi, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi. 2 milijona palestincev nameravajo izseliti iz enklave. Vremenski pojav El Niño naj bi močno vplival na vreme po Evropi in Severni Ameriki. Portal SeaWeather pa napoveduje, da naj bi se količina snega razlikovala od regije do regije. Po enem od modelov naj bi bilo snega v Evropi malo, več bi ga naj zapadlo le v Alpah na okoli 2000-akih.
2: Imate vprašanje za ljubljanskega župana? Zastavite mu ga lahko? Osebno! V poslovno-upravnem centru Zalog, kjer bo gospod Zoran Janković 30. septembra ob 17. uri uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če pa želite, lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vi vprašate, župan odgovarja. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Vse, kar vas premika na enem mestu.
10: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
9: Več na span.si.
11: Stopiti na tehnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
13: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
14: One last mission. We're not gonna die out here.
15: Z Radim Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
16: 3, 2, 1.
17: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: broke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance bitka se vraća u Ljubljano. U soboto, 19. septembra od 11. ure dalje u City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ugled vrhunskega šova.
2: City Park, polepša dan.
3: Ali vidite uši?
2: Tudi mihne. Hedrin Unilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventiv sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: Avtostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Avtostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: September je eden zadnjih trenutkov letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
13: Pesmi, ob katerih se spomniš na včeraj.
14: In uživaj.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimo.

Stres. Na Planete V ob 20. prihaja nova epizoda oddaje 7 minut do zmenka, kjer bomo spremljali nove zmenke, iskrice in iskanja pravega ujemanja. Na Brio bo ob 20. uri na sporedu na kraju zločina Miami, kjer ekipo čaka nov primer, ki ga bo treba razvozlati. Na RTL pa bo ob 19.40 na sporedu nova epizoda serije Dobri časi, slabi časi, v kateri tudi tokrat ne bo manjkalo zapletov.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila podrobnosti umora 76-letnika Julija v Laškem, potem ko je nemška policija pridržala hrvaški par, ki je osumljen mučenja in umora. Potem, ko so našli pokojnega, začeli pregledovati kamere po mestu in ugotovili, da sta 31-letnik in 29-letnica moškega obiskala že pred umorom, a ju je odgnal, nato sta se naslednji dan vrnila. Aleš Slapnik spi v Celje.
1: V hišo na silo vstopila, tako presenetila oškodovanca in ga z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl.
0: Po dejanju sta pobegnila in zapustila Laško. 31-letnik je stari znanec policije na Hrvaškem ter na Danskem. Slovenija je sicer po številu umorov ena najbolj varnih držav v Evropi na 8. mestu. Izraelski obrambni minister Katz pravi, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi. 2 milijona palestincev nameravajo izseliti iz enklave. Vremenski pojav El Niño naj bi močno vplival na vreme po Evropi in Severni Ameriki. Portal SeaWeather pa napoveduje, da naj bi se količina snega razlikovala od regije do regije. Po enem od modelov naj bi bilo snega v Evropi malo, več bi ga naj zapadlo le v Alpah na okoli 2000-akih.
2: Koliko krat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.

začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: to je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in mali gospodin

0: Martina Hina, Harvey Norman, Picasso.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park. Lepša dan.
5: Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi. Radio

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

Chris, lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 9 let, odkar je slovenska košarkarska reprezentanca v Carigradu v finalu evropskega prvenstva premagala Srbijo in postala evropski prvak. In ko smo ravno pri tem. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na dogodku Dan inovativnosti na Brdu pri Kranju podelila priznanja najboljšim inovacijam v podjetjih za letošnje leto. Podelili so 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj in eno posebno priznanje za inovacijski izziv.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Evropa se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, je v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu opozorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dejala je, da se bo treba pri blaženju posledic podnebnih sprememb prilagajati, vendar pa bo Evropa sledila svojim podnebnim ciljem. Po njenem mnenju mora Evropska unija hkrati blažiti posledice podnebnih sprememb in se na ne prilagajati. Evropska unija mora bistveno okrepiti prizadevanja na področju pripravljenosti, je prepričana Ursula von der Leyen.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 17. september. Vreme se spreminja, včeraj še lepo sončno in toplo, danes pa bo že dopoldne dež zajel večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, najvišje dnevne temperature od 15 do 20. No, tudi jutri kaže, da bo bolj oblačno z občasnim dežjem. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo Evropska komisija danes res predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji? Ja, drži, res se bo to zgodilo, to je včeraj v Evropskem parlamentu v Strasburu napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ruski hokejski zvezdnik Aleksandar Ovečkin je v Ameriki postal tarča ostrih kritik, potem ko je nastopil v novem političnem oglasu za vladajočo rusko stranko Enotna Rusija, katere ustanovitelj je ruski predsednik Vladimir Putin. Ovečkin se je v preteklosti po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 izogibal neposrednim političnim izjavam z besedami prosim, nič več vojne ali jaz sem športnik, ne politik, vendar hkrati nikoli ni umaknil svoje podpore Putinu.

0: pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Moški finale odprtega prvenstva ZDA med zmagovalcem, Nemcem Aleksandrom Zverevom in Američanom Benom Sheltonom je na programu ABC v poprečju spremljalo 3,2 milijona gledalcev, kar je največja gledanost te tekme, odkar je mreža ESPN leta 2009 začela prenašati turnir. Ženski finale, v katerem je Jelena Rybakina premagala Arino Sabalenko, je v poprečju spremljalo 2,7 milijona gledalcev, kar je 13% povečanje v primerjavi z lanskim letom.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po kar 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani očitno niso pravočasno vrnili. No, zamudniku bi v teoriji lahko za pozabljivost izstavili račun v višini $12,000, to je približno 10.400 evrov. Moški, ki je revijo minuli teden vrnil v javno knjižnico, je dejal, da je že desetletja ležala v njegovi hiši in da ne ve, kako se je v njej znašla.

0: Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. S poprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca, po podatkih Svetovne banke, drugo najstarejše za Monakom. Najstarejša ženska na Japonskem je 114-letna Fuyo Kishimoto, ki živi v Kyoto. Najstarejši moški pa 112-letni Hikari Kato, ki živi v Kumamoto.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Angliški pop zvezdnik Harry Styles je napovedal, da bo svetovno turnejo Together Together podaljšal leto 2027. Evropski del bo začel v Berlinu z dvema koncertoma. Dva koncerta bo odigral tudi v Italiji na antičnem prizorišču Circus Maximus v Rimu. Član nekdanje fantovske zasedbe One Direction je marca letos izdal svoj četrti studijski album Kiss All The Time Disco Occasionally.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Več kot 200 izraelskih režiserjev je podpisalo peticijo v znak solidarnosti z Yuvalom Abrahamom in Rahelo Zor, avtorjema dokumentarnega filma Naza, nagrajenega na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Abrahamu in Zoru grozi odvzem izraelskega državljanstva. Izraelska vojska je tudi odredila preiskavo dokumentarnega filma in zbranih pričevanj. V peticiji je med drugim navedeno, da smo v zadnjih dneh bili priča kampanji brez primere, uperjene proti režiserjema filma, hkrati pa se razlika med tem in spodbujenem nasilju ter fizičnim grožnjam proti njunima življenjema vse bolj zmanjšuje.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo.